0: Ci calma tiang tiang. Ci bang lawang, ci kesatrio jang kesatrio. Kani seng liu jang raos ken ci mapan gedak basang kaliwat ken cai.
1: Ci kesatrio. Ci kesatrio jang kebelaluan.
2: Ah.
0: Mudian udo jang lawang lawan ci jang cacak ngasih do. Yan mula merasu ci ke dewek ci moni. Lan sambung kajot ta ini.
1: Pengcara Prabu Salya mesambung kancut.
2: Oh, kalmosiat.